0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. Del det bedste med andre. Fra søndag får du helt dansk kylling til 39 kroner med Lidl Plus kupon. Pris uden Lidl Plus er 49,95. Lidl, det betaler sig.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at...
8: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Prunk Event Firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I 365 Discount får du rigtig meget til 365. For eksempel en pose pasta, 2 liter Harbo sukkerfri eller en ristdessert. Få også en dåse X-ray eller en rulle affalds- eller hundeposer. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker.
8: Ej.
7: Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
11: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kip Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Tuborg Squash til 10 kroner. Pålæg fra den grønne slagter også til en 10'er. Og en pakke ekstra kyllingebryst, inderfilet eller hel kylling til 49. Vi ses i 365.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
0: Du lytter til Radio Alpha.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalenderer. Bog og ID. Altid en god idé.

Alfa, mit navn er Jens Mundberg, bliver hostet med de gode toner. Frem mod klokken er så 10.00. Denne søndag morgen, den åbnede vi med toner fra The Silas og Voyage. Senere i denne time, inden klokken så 7, Shania Twain, that don't impress me much. Den gode gamle Pictures rocker Henning Stærk synger Whatever gets you through the night. Whitney Houston og George Michael skal en forening på nummeret If I Told You That. Og Susie Quattro og Chris Norman fortsætter duetteren med Stumbling In. Allerførst et reggae-inspireret toner her fra UB40, Can't Help Falling In Love. Og med den, godmorgen og velkommen til. Wow.

Dejlige danske toner her for News, og alle andre siger, for det UB40 med det gamle Elvis Presley's nummer Can't Help Falling in Love. Vi fortsætter med duettens toner fra Susie Quattro og Chris Norman. Her kommer de på Stumbling In. Godmorgen.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hack.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Du lytter til Radio Alfa.
4: Radio Alfa.

Et fantastisk nummer, og hvilken duet, når to store stemmer mødes. Ja, så opstår der tit magi. Det gjorde under det nummer fra Whitney Houston i selskab med George Michael og If I Told You That. Vi er fat i Shalamar, I Can Make You Feel Good, og Susie Quattro har selskab af Chris Norman for Stumbling In. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er jeg fundet Duran Duran fra til dig. Jeg ved ikke, om det er aktuelt længere, men de synger i hvert fald om, hvor er Wild Boys.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten. Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
2: 50 år er gået med egen systue og kvalitetsgardiner efter mål.
3: Goddag her. Er det muligt at se på nogle gardiner?
2: Jeg hedder Søren og har Ry Gardiner. I dag hjælper vi også med alt i plissegardiner, lameller, patienter, foldegardiner og solafskærmning.
4: Se mere på rygardiner.dk.
5: Pavillonen i Grenaa præsenterer masser af liv i forsamlingshusene på Djursland. Glæd dig til souvenirs. Uffe Steen, Janus Nabil, Jan Svare, Poul Bachs og Ingeline. Der er mange flere shows på Liv i forsamlingshusene.dk.
6: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
7: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
6: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
7: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
8: Hey, det er Per fra Greensill. Omstilling, velkomsthilsen, viderestilling, telefonkø.
9: Du er nummer 1 i køen.
8: Sammen din virksomheds mobil, fastnet og omstilling i en PBX-løsning fra Greensill til bare 79 kroner per måned. Nysgerrig på PBX? Så kig ind på Jomfruløkken og få et tilbud på jeres telefoni.
10: Vi skal have nyt køkken.
11: Oha, oha. Du lyder som om du mener det.
10: Det er
12: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensal torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
13: Alle tiders

Vi lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Et af de største hits, Michael Jackson, han formåede at lave. Og der var godt nok mange. Michael Jackson her med Billie Jean, før det en stærk Whatever Gets You Through The Night. Så fortsætter vi med kvinden, der formåede at blande country og godt gedigen pop. Det er Shania Twain her på That Don't Impress Me Much.

0: Sten, sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
20: Du lytter til Radio 18.

0: Så blev klokken ellers 7 efter timeslaget, så er det Kim Garns, der fortsætter musikken. Og hun giver os nummeret om Betty Davis Eyes.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

Så fik vi åbnet time om 7-8 en dejlig søndag på Radio Alfa. Det går vi i selskab med Kim Garns og Betty Davis Eyes. Mit navn er Jens Mundenberg. Masser af timer endnu. Tre af slagsen med godt musik på vej til dig. Denne time inden klokken 8 kommer til at indeholde toner fra YouTube med One. Vi skal nyde Alfa Beat, 10,000 Nights of Thunder. Aha, synger Hunting High and Low, og Genesis giver os an invisible touch. Allerførst, så skal vi nyde toner her fra The Verve og Bittersweet Symphony. Godmorgen.

Det er dans, det er dejligt, det er Dodo and the Dodo, så hvis det bliver før det, så er det The Verve, der havde et helt strygeorkester med ind over på Bittersweet Symphony. Vi fortsætter med de gode toner denne søndag på Radio Alpha. Vi skal nyde de smukke harmonier fra The Bee Gees, når de kommer og giver os Night Fever. Godmorgen.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stort kryds i kalenderen. Excel bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Stort kryds i kalenderen. Excel bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg Vore, Priumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten. Alle tiders bedste sange.

Patrick Dorcan her med Marilyn for det Genesis Invisible Touch og The Bee Gees Gas Night Fever. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så har jeg fundet aha frem til dig. Her kommer de med Hunting High and Low. Come on. Yeah.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stort kryds i kalenderen. Excel bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Nogen valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
3: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
5: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
6: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
5: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
6: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
7: Pavillonen i Grenaa præsenterer stort flot program på gaden nu. Glæd dig til Dodo and the Dodos, Signe Svendsen med band, Høj Sol over Aarhus,
8: Du er lige alene,
7: og Hjalmar. Der er bogeforedrag og meget, meget mere. Find flere shows på pavillonen.dk.
9: Uanset hvad du har kært, så er det værd at beskytte. Derfor kan du fra den 1. til 4. oktober møde hjemmeværnet i dit lokalområde, fordi vi øver os, før du behøver os. Hjemmeværnet. Danmarks frivillige styrke.
10: Hos Invita handler det om mere end leverancer og deadlines. Det handler om mennesker, tillid og langvarige relationer. Derfor gør vi os umage for at være mere end bare en leverandør. Jeg hedder Kenny Bæk og er erhvervschef på Invita Køkken i Randers.
1: Stort kryds i kalenderen. Excel bygholder aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. Excel byg Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.

Gode gamle svenske toner, serveret her af ABBA med Knowing Me, Knowing You. Før det, så er det jeg har, Hunting High and Low. Så er der danske toner, der er sunget på engelsk. Der kommer fart i den. Her er der nemlig Alphabeat og 10,000 Nights og Thunder. Godmorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

Michael Cimbello, søndag morgen her på Radio Alpha med Maniac, før det er Alpha Beater, 10.000 Nights of Thunder. Så kan vi ellers godt tillade os at sætte tempoet ned, læne sig tilbage og bare nyde musikken. Her er det YouTube og One.

0: Nu er min computer frosset igen.
1: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
0: Jeg prøver lige at genstarte.
1: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
0: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
1: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Home-tex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Home-tex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
4: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy, det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdateres med nyheder for både ind- og udland, og naturligvis er en duk frisk vejrudsigt efter det endnu en time her på morgenradioen. Den åbner vi med Roxette og The Look, men allerførst, her er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Regeringen vil udrulle strømpistoler i alle landets politikredse som et såkaldt puljevåben. Det kommer efter erfaringer fra de seneste 2 års forsøg med strømpistoler i 3 politikredse, det skriver Ritzau. Ifølge politiinspektør ved Københavns Politi, Peter Olesen Dahl, er strømpistolerne et forholdsvis skånsomt magtmiddel og derfor et godt supplement til f.eks. stav, gas eller peberspray. Det forventes, at der kan gå et par år, før strømpistolerne kan tages i brug i resten af landets politikredse. 2 piger på 12 og 14 år er fortsat forsvundet fra deres hjem i Brønderslev, det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Jesper Sørensen her til morgen. Pigerne, der hedder Ida og Janelle, kom ikke hjem i går og blev meldt savnet af deres pårørende. Politiet har dog ikke grundlag for at formode, at der er sket noget kriminelt. Ida har brunt hår og er iført en sort jakke og blå hørbukser. Janelle er spinkel, har rødligt hår og er iført en mørkegrå hættetrøje og brune bukser. Politiet opfordrer til, at man ringer 114, hvis man har oplysninger i sagen. EU sender nu 5,3 milliarder kroner afsted til mennesker verden over, der er ramt af kriser og naturkatastrofer. Størstedelen af pengene går til lande i Afrika, det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen ifølge nyhedsbureauet AFP. Pengene skal blandt andet hjælpe fordrevne befolkningsgrupper og de samfund, der tager imod dem. Udover Afrika vil en del af beløbet også gå til blandt andet Ukraine, Libanon og de palæstinensiske områder. Først på dagen mulighed for lokale tågebanker, men ellers en dag med mest tørt vejr og en del sol. Temperaturer mellem 15 og 19 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet vejr med temperaturer mellem 12 og 15 grader.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Timen mellem 8 og 9 søndag morgen her på Radio Alfa, der gjorde med dejlige svenske toner fra Roxette of the Look. Mit navn er Jens Mundberg, bliver hos dig. Det er klokken nemlig 10 med masser af godt musik. Og i den næste time tid, inden klokken den slår 9. Blandt andet toner fra Eth Wonder, I'm Not Scared, vi skal nyde Arvid. Den fantastiske Arvid kommer og synger, så længe det svinger. Alfa vil give os Big in Japan og Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Allerførst så har Erasure taget et godt gammelt ABBA-nummer og taget under kærlig behandling. Jeg synes også, at de slår på ganske godt fra det. Her kommer de med Take a Chance on Me.

Rasmus Sebakker her slår sig sammen med Ankerstjerne. Og det kom dette fantastiske nummer ud af, nemlig Millionær. Penge er ikke alt, men de er nu meget rare her. Før det, så var det Erasure med det gamle ABBA-nummer Take a Chance on Me. Og når vi snakker gammel, ja, så skal vi fat i en mand, der har været i musikbranchen i over 60 år. Det er som en Cliff Richard, der kommer her med We Don't Talk. Endemorgen, søndag morgen på Radio Alpha.

0: alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag 13 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.

Max Barkley her med Crazy. Før det, så var det The Buzz, Bruce Springsteen og Dancing in the Dark. Og så var det en værd svigermor, som det var en kald på et tidspunkt, den kære Cliff Richard, og We Don't Talk Anymore. Vi skal have fat i et rigtig, rigtig stort hit. Det er nemlig Alphaville. De kommer og giver Speak in Japan søndag morgen på Radio Alpha. Godmorgen.

0: Alle tiders weekend i samarbejde med Billig Blomst i Randers. Og måske Kronjyllands største juleudstilling.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.
2: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et service eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Hos Auranos er vi utroligt glade for tilfredse kunder, som for eksempel Henrik.
4: Vi har fået installeret et super lækker køkken. Det er spot on fra opmåling til montering. Så fuldt ud tilfreds og kæmpe anbefaling herfra.
3: Tak, Henrik.
5: Afbo Randers på Grenåvej. Køkken for kendere og tilfredse kunder.
6: Traditionen tro. Breinholds Tømmerhandel holder igen håndværkermesse første fredag i oktober fra 11 til 15. Vi står klar med 25 stande fyldt med skarpe leverandørtilbud, auktioner og konkurrencer. Sulten, den stiller vi med frikadeller, pølser og kartoffelsalat. Og hey, husk lige at slå chefen på boksemaskinen og vinde fede præmier. Ses hos Breinholds Tømmerhandel på Ørneborgvej.
7: I weekenden holder Møbler med Karup Møbler åbent hus.
8: Har masser af inspiration og selvfølgelig rigtig gode tilbud.
7: Så velkommen denne fredag, lørdag og søndag
8: hos Møbler med Karup Møbler i Viborg og Randers.
9: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
10: All inclusive. Fredag aften.
11: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
10: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.
1: Stort kryds i kalenderen. XL Bygholder Aftensalg torsdag fra 18 til 22. 4 timer med masser af vilde tilbud. XL Byg Vore, Fryomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øst og Tørslev og Hadsten.

Jeg vil ikke engang udsætte jeres ører ved, at jeg prøver at synge med på dette nummer. Jeg kan simpelthen ikke ramme så høje toner, som en Nils Ward formår på dette nummer, nemlig Ring My Bell. For det, så er det alt farvel og Big in Japan. Næste nummer. Ja, jeg synes, det er et fantastisk nummer. Jeg tror, der gik nok 15-20 år, hvor jeg ikke hørte det en eneste gang. Og lige pludselig, så dukkede det op igen og tænkte, wow, jamen det var lige så fantastisk, som det var dengang. Det er nemlig Arvid, vi taler om. Han kommer denne søndag morgen på Radio Alfa og giver den gas, når han synger, så længe det svinger. Godmorgen.

lever i omskiftelige tider. Verden forandrer sig hurtigt, og hver dag bringer nye historier. På Radio Alfa får du derfor ikke kun alle tiders bedste sang. Vi holder dig også opdateret på det, der sker ude i verden, i Danmark og ikke mindst tæt på dig. For mens verden kan føles stor, er Radio Alfa tæt på. Tæt på Randers, Djursland og de mennesker, der bor her. Hver uge bliver vores lokale nyheder hørt af mere end 150.000 mennesker. Tak fordi du lytter, og fordi du er en del af fællesskabet. Radio Alfa. Alle tiders bedste sange og altid tæt på.

The Cornels med 74-75 og Arvid, der sang så længe det svinger. Om et øjeblik, så er jeg klar med toner fra Stevie Wonder. I just called to say I love you. Allerførst, så skal du nyde The Eighth Wonder og I'm Not Scared.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF, City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokal radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut her med godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formiddags Radio her på 104 fra Favreskov. Det bliver Troels Christensen med Svigtet og Forladt. Voice, dit vinterne bar. Lige nu, der får du Lars Ole Eriksen. Han siger ud af døren, ned ad trappen. I studiet, Bo Jensen.
2: Jeg har mødt en dejlig pige. Hun er bare 20 år.

Det bliver Blyfri 95. Det er til Andrea Berg, der er sin snik pære. Det er også kirmesmusikanten og Spencer Barnhof. Men lige nu, der får du Lotte Risholdt med Stå

Die Bürger Kelly Meyers med Wo die Sterne nackt alles glücklich mag. Kellys med Ingenting med lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov. John Mogensen, Carl Hermann og jeg. I studiet

Det bliver tørfisk med rullepølsemad, bøgis og petriser med dansebar på Zanzibar. Men lige nu, der skal vi lytte til Kim Hallo. Her kommer nummer om hey.

Kæmpe og Stratovani med immer wieder sonntags. Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, du er solen og nattens stjerneskær. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal jeg fatte i Mona G., der skal jeg elske alt mit tid. I studiet, Bo

Vend dein Herz heute nackt, her det Amigos. Vi tager hul på endnu en formiddelstime her på 104 fra Favreskov. Fast domino, it's keep raining. Lige nu får du Pia Pilgrims med Borta med vinden. I studiet, Bo

Lieber nye toner med fantasy med jede tak mit dir. Tommy Carlson, I've got a lonely bronze of coconuts. Elisas, det skal være lidt. Lige nu, nye toner fra Susanne Dahl. Jeg tror på frihed.

0: Bjørn Stryblads med sommeren og særligheden. Men lige nu her i formiddagsregnet på 104 fra Favreskov, der skal være fat i helt spredt nye toner fra Martini og Hjort. De sang om Lonnie. I studiet, Bo Jensen.
1: Vi to

Bibi Joachim, hallo, der Bibi, die ja eller nej. Med Hassel med sæt en tanke af sted. Vi skal også høre tusind striber med Rene Frans. Men lige nu, der får du Lene Holme med min kloge hund.

Det bliver Ricky King med Rosen de Rosen. Daniel Infantino med Das ist die Tür. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov. Han skal have fat i Elvis Presley med Don't Be Cool. I studiet, Bo

Det bliver Rock'n'Roll Stenny med Polgan Gård Amendo med en gammel slidt spillemænd. Kisa og Søren, de siger, jeg elsker dig. Men lige nu, der skal vi have fat i Karina Høgberg. Vi vil altid være venner. Det er Formandens Radio på 104, der foreskår.

han går til hej. Der er den rige købmands søn. Han får ikke mad i løn, men han har i stedet taget humøret med, og det kan ses på ham, han kan lide en dram. Og så ved jo hver en pige, en dag så bliver han rig. Når man den slags skal ikke siges med tal for

Vil du danse med mig ud af livets vej? Tjur, hej, hvor jeg elsker dig. Nu fik jeg det endelig sagt, og endda i polkatakt. Skøn det er i vals, man er mest til fals. Tak.

radio, hej. Så blev vi gift med fynd og klem, og vi har et dejligt hjem. Der er altid smil, der er altid sang, tjur, hej hele dagen lang. Og vi har en masse børn, de kan tro det er en ordentlig tørn. Og når en bliver sur, er en polkatur lige netop det.

0: Vi gænger noget med hallo, godmorgen. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favreskov. Thomas Johansen med de unge dage. Vi er nu for at give mig hallo med dag og nat. I studiet, Bo Jensen.
1: I de

Det bliver Brian Nygaard med Sæt nu kaffen på. Kælderede Donkeys med Skamlingsbanken. Vi skal også høre Donalds med Den gamle Mona-klokken. Men lige nu, der får du Patrick Lindner.

Det bliver Nicki, Wenn ich mir dir tanz. H.C. Einer danse under stjernerne. Lasse Stefans med Ingen Pokler en Moskos. Men lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Vibeke og Henrik Nørlykke, skal vi sidde på en veranda. I studiet, Bo

0: kan blive Lisa Bære med tre røde roser. Lige nu får du Holm & Co. med den gamle færgekrog.
1: Når man skruer tiden helt tilbage, tilbage til de gode gamle dage, var der skønne steder, hvor man ofte kom. Når man

0: Keep your bony saxophone entertainer med Lucky Lips. Tommy Steiner med Palavu Fonse. Men lige nu, der får du Peter Aldal og Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.
1: Jeg vandrer stille hen ad vejen.

0: Det bliver Donners med Aarhus Strand. Katty Bøgler med Raske Sømænd. Men lige nu her i formiddagsradio, der skal vi lytte til Kai Løvring med Fut i Fejemøde. I studiet siden klokken 9 har der været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig god søndag. Husk glem ikke at være glad.
1: Fut i Fejemøde, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go. Så går gang i klar i netten, når hun rækker med rumpetten. Folk er

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Goddag og velkommen her til Radio Favrskov. Jeg hedder Poul Kjærgaard. Jeg skal være din studievært i de næste 3 timer. Og jeg skal lige fortælle dig lidt om, hvad de 3 timer, de skal... Hvad jeg skal spille i de 3 timer. Sådan her. Den første time her, det er halvgammel dansk. Altså dansk fra 1960 ind til og med 2000. Og så der kan godt komme nogle melodier, hvor der bliver sunget på engelsk med, men det er altså danske kunstnere. Time 2, det er de hele gamle melodier, vi skal have fat i, og det er de gamle 78'ere fra 1900 indtil og med 1960. Den sidste time, det er der mor for dreng. Alt muligt. Rock and roll og hvad vi nu kan finde her i computeren. Så, velkommen her til Radio Favrskov. Og vi samarbejder med CDFM 104,0 her i Favrskov. I dag, der lader vi ud med Kjeld og Hilda Heik med en gammel melodi. Så der kan godt komme lidt mere med hvad hedder det, Kjeld Heik. Ja, sådan var det. Men ham skal vi ikke høre nu. Nu skal vi høre Karen Busk, Når hjertet ser. Og så er der en, der hedder Kalle, 2 mørke øjne. Velkommen her på Radio Favrskov.

en busk, når hjertet ser, og Æren D.D. sang jo med der, Kalle, to mørke øjne. Kasper Winding har lavet en massevis af melodier, gode melodier. Den der Winding-familie, den er faktisk meget, hvad skal vi sige, musik. Fordi Kasper Winding og hans far, Kai Winding, og så er det, ja, men Kasper Winding skal vi høre nu, og C.B. Jørgensen. Lidt til meget mere, skal vi høre. Og så skal vi have fat i Candice. Det kræver kondi. Jamen, altså, hvis ikke man vil være alt for træt, så bliver man nødt til at bevæge sig en lille smule. Det er det, jeg kalder kondi. Jeg har nok også lavet det kondi, som jeg skal i den tid, jeg har. Så dem hører vi lige. Kasper Winding, lidt til og med et mere. Candice, det kræver kondi.

Ja, ja. Kasper Winding og C.V. Jørgensen. Lidt til Oh My Head mere. Og Candice. Det kræver Kondi. Karin Påske. Min onkel Jonathan. Og så skal vi høre Kaja Bryl med Traffic Jam. Den bliver på engelsk.

Ja, det her, det var Kaja Bryl med Traffic Jam. Og så var det Karin Påske med min onkel Jonasand. Om lidt så skal vi have sponsorer, men først skal vi så lige høre Kim Larsen med Tusa. Og efter sponsorerne kommer Candice og Karina Høgfeldt med En dør til fantasien. Her på Radio Favreskov i samarbejde med CityFM.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var Candice og Carina Høgfeldt, En dør til fantasien. Og så var det jo Kim Larsen med Tuta. Og skal vi høre Carl Hermans trio. En lille pige i flade sko. Og Katty Bødker kommer og synger Farvel, Jimmy, farvel.

Carl Hermans trio, en lille pige i flade sko. Og så Katte Bødker med Farvel, Jimmy, farvel. Kenny og Lotte, alt det som ingen ser. Og så kommer Carsten Jens Ford, What's in it for me? Det er fra en eller anden revy. Men den bliver spillet her på Radio Favreskov. I samarbejde med City FM.

0: af.
1: Og måske har man lige lavet vandet på et offentligt toilet, og der på brættet har man stænket en plet. Og man tænker,

ja, så kigger jeg væk. Og ringer det på døren, og det er Røde Kors, der rasler for et bidrag hos mig. Ja, så får de det ikke. Og

Men så forleden så jeg tv-show for noget velgørenhed, der fik mig til at tænke, jeg har da misforstået noget. Man kan faktisk få fanfarer og reklame, der er mere værd end det, som man vil skænke. Og på en veloplagt

Det er Kenny og Lotte, alt det som ingen ser. Carsten Jansford, What's in it for me? Det var Jørgen i revyen. Men han sang på dansk. Så skal vi høre Karen Halberg. Hvem er heldig? Kate og Per kommer med Sesam lugter jeg op. Der er han. 10 minutter tilbage her. Halvgammel dansk her på Arte Fagerskov.

Ja, Karin Halberg, hvem er heldig? Og så var det Kate og Per. Se, som lugter op. Den sidste melodi, jeg kan spille for dig her i Halvgammel Dans, det bliver Kasper Winding. Kom nu hjem. Når den så er over, så hopper vi lige over til de gode gamle 78'er. Her på Rette Favreskov i samarbejde med City FM. Og tak fordi du lyttede med.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja. Så kom vi i gang med de gode gamle 78'er, og der lagde jeg ud med Karin Jønsson og Victor Cornelius. Vi skal ud på eventyr i sneen. Ja, det er lidt tidligt nu. Men jeg tror, det begynder at hjælpe med, at der er ved at være lidt frostvær. Jeg synes, det så lidt hvid ud nede på græsset nede i gården her til morgen. Men den tid, den er der jo. Kommer jo. Men i hvert fald, det var Karin Jønsson og Victor Cornelius. Så skal vi høre. Vi må hellere få en gang bondejazz med Bror Kalles Kapel. Og det er bondejazz og Armstrong Polka.

trappen. Men med et blev hun ivrig og trykkede på knappen. Det kimede i villaen, bim bim lim. Og så kom en herre

Ja, så fik vi jo lige et par melodier her. Og det var Bundejas og Armstrong Polka med Bror Kalle. Else Sie Frede Pedersen. Kvintet. Den røde kjole. Og den er mægtig. Og så var det refrænsanger kavalkade Paul Verlis Kvartet. Dean Martin skal vi høre. That's Amore. Og så kommer Dirk Passer og Sprogø. Der kommer altid en sporvogn. Og en pige. Edith Fischer. I'm walking behind you.

Det blev det var kun lige til, hvad hedder han, Dean Martin med That's Amore, That's Love. Fordi vi skal nemlig have sponsorer nu om lidt. Hvad skal vi først lige høre? Karen Lykkehus. Hvad er meningen, Munden? Karen Meyer og Valse Holm. Hvad er det?

Vad mening mot minnen? Ja, det går over mange folks forstand. Det et af de emner, I helst så forbudt. Nu skal det altså være slut.

Man kommer op, slidt hjem om aftenen, og går og hænger som en sæk. Om natten er han kun en træmand, og morgenen er han pludselig væk. Har det været meningen mod med en mand? Jeg har i hvert fald ventet mere af mig. Jeg kun

0: er mand, du er ikke mere. For nu er manden kun kontormand. Direktør, chauffør, grosserer. En mand har skæg og bliver visto. Og bruger munden dejlet rundt. En anden bliver en pastor, Engberg. Som siger, afholdenhed er sund. Har det været meningsmund med en mand? Må han fortømme, hvad han skal og kan? Må han stille sit køn under en skæppe med dig? Han skal passe sit naturlige hjert.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
3: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åben mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu, tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var sponsorer. Og så hørte vi Karin Meyer og Valsø Holm. Hvad er det, du ikke kan få sagt? Og den anden, den hed som en Karen Lykkehus. Hvad er meningen, mund med en mand? Ja, det er jo lige spørgsmålet. Men vi kan tage et par sange, og så kan vi lige tænke lidt over. Dirk Passer og Ove Sprogø kommer altid en sporvogn og en pige til. Edith Fischer, I'm Walking Behind You, og Frank Sinatra med Young at Heart.

0: husk, jeg er den vigtigste, for jeg er vognens fører.
1: Fører, py, den drejer selv, når sporet slår et sving.
0: Jeg er den, der afgør, når vi stopper og vi kører.
1: Undskyld, det gør jeg, for det er mig, der siger ding. Så bare ikke horn.
0: Tak, du er kun en klovn, der aldrig bliver til mere på denne vogn.
1: Åh, skidt, der kommer altid en sporvogn og en pige til.
0: Min rang som vognstyr, den kan du aldrig stige til.
1: Jeg tror, jeg stiger til endnu mere.
0: Det lyder højst interessant. Til hvad?
1: Til passager. Jeg kører med pigen i skoven.
0: Det lyder lige til, men det får du bare aldrig nogen pige til.
1: Der kommer altid en pige,
0: en sporvogn,
1: en pige,
0: en sporvogn,
1: en pige til.
0: Stolt jeg står for alles blik som galionsfiguren.
1: Ja, og når de ser dig, ser de straks den anden vej.
0: H.P. Sørensen står hos mig hver gang han kører turen.
1: Men de flotte piger kommer altid om til mig. Se der, hun har fasongen. Hun bølger med balkongen.
0: Der stod hun op på forperrongen.
1: Hvad så? Der kommer altid en sporvogn og en pige til.
0: Hvis det er til dig, så må pigen sætte stige til.
1: Han er misundelig, det lille myr.
0: Tag nu og husk, det er mig, der står ved vognens styr.
1: Du styrer sporvognen rent af cirkus mie til.
0: Vi to er færdige, og hvad skal du så blive til?
1: Der kommer altid en sporvogn,
0: en pige,
1: en sporvogn,
0: en pige,
1: en sporvogn til.
0: Jeg er faktisk blevet et symbol på linje 8.
1: Det er da godt, du selv kan se, du er en smule skør. Du har snart gjort hele linjen til en anekdote.
0: Stakkel, man kan høre, du kun er født til konduktør.
1: Jeg klarer alt med glans.
0: Ja, måske på Sankt Hans.
1: En mand som jeg kan altid få en chance. Der kommer altid en sporvogn og en pige til. Men ingen af delene skal man lade sig vige til.
0: Næh, begge dele bliver træt af dig.
1: Ah, hvis jeg vil, så er det blot et ord.
0: Og det bliver nej,
1: siger Eva nej. Springer Dagny og Sofie til. Så kører vognen ekspres af himmeri.

0: Så skal vi lige fortælle lidt om, hvad vi har hørt. Det bliver Dirch Passer og Ove Sprogø. Det kommer altid en sporvogn. Eddie Fischer, I'm Walking Behind You. Frank Sinatra, Young at Heart. Frankie Lane, I Believe. Og Guy Mitchell, She Wears Red Feathers. Så skal vi lige hoppe over til et sømandspotpourri med Holger Fællessanger. Det er et og to.
1: Ja, vi er klar til afgang. Ja.

Det var Søvens Potpourri med Holger Fællessanger. Og så skal jeg lige sige, at det bliver han Williams, der synger Your Cheating Heart. Og så slut på de gode gamle 78, det bliver Karen Jønsson med Lille Frøken Eventyr. Og tak fordi du lyttede med.

0: himmel. Hvem er dog den pige? Er hun kun en dårlig spøg?
1: Eva, ser jeg?
2: Nej,
1: er det bare dig?

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Bla, bla, bla.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Velkommen her til Det Mor for Dreng. Jeg hedder Poul Kjærgaard. Og i dag, der starter jeg med Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Og så vidt jeg kan se, så har det været solskin. I hvert fald i den tid, jeg har været herude her i dag. Så det er dejligt. Men vi går jo også imod køligere tider, så det må vi jo leve med. Nå, vi skal videre her i programmet. Kirsti Sparbo, lige hvad der er herligt. Og Kenny Rogers synger den her, der hedder Lucille.

Ja, Kirsti Sparbo, livet er herligt. Og så var det Kenny Rogers med Lucille. Kathy Melua, 9 million bicycles. Og Kim Wilde kommer med den der, der hedder Kids in America. Her på Radio Favreskov. I samarbejde med City FM.

Ja, det var jo Kaoma med Lambada. Den her dans. Brasilianske dans. Og så var det jo Keith Allenson. Du er solen i mit liv. Vi skal have sponsor om lidt, men vi skal høre Kurt Foss og Reide Bø. Det er svenskere. De nære ting. Og efter sponsorerne, der kommer Kibbe Svarts, mig og min scooter.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofavreskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Cool and the Gang. Det var den her, der hedder Joanna. Og så var det Kurt Voss og Reidde Bø, de lærer ting. Men nu skal vi høre Kim Schwarz med mig og min scooter. Og så kom Kåre Norge med The House of the Rising Sun. Den har jeg ikke hørt, så det...

Ja, ja. Ja, den lyder jo ikke sådan ligesom, selvfølgelig, sådan ligesom, hvad hedder han? Nå, det kan jeg ikke lige komme på, hvad han er. Nå, House of the Rising Sun, var det med Kåre Norge og Kim Schwarz. Det var mig og min skuter. Nu skal vi høre Kinks. Der var meget frem der i 60'erne. Med Waterloo Sunset. Chris Christopherson, han synger for The Good Times.

Ja. Yeah. Chris Christoffersen var det her med For The Good Times. Og Kinks med Waterloo Sunset. Jeg skal til at slutte nu her. Der er 9 minutter tilbage af min tid, inden Peter han kommer over der. Men vi skal lige høre Kim Carnes. Do You Wanna Dance? Og så kommer Casey and the Sunshine Band. That's the way it is. Og Claus Serven slutter på fredag. Ja, jeg ved ikke, hvad der sker på fredag. Der sker nok mange ting. Men kan du nu have det rigtig godt, indtil vi høres ved igen om en uges tid. Og Peter kommer lige om lidt. Hej hej.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
3: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Ja, velkommen til eftermiddagsradioen på 104,0 på Radio Favrskov. Mit navn er Peter Sleiborg, og vi skal høre en masse god musik i dag, og vi skal også quiz i dag, så det bliver totalt sjovt. Og senere i udsendelsen, der kommer Max også med noget god musik, så det bliver spændende at se, hvad hun har i ærmet. Men altid skal vi altid være med op med Lotte Risholm med lidt god musik. Endnu en gang, velkommen til eftermiddagsradioen.

0: Og så skal vi i gang med vores lille gættespøj. Vi skal have vores lille quiz. Vi skal gætte, skal vi? Vi skal gætte. Ja, vi skal.
1: Det er lige præcis, hvad vi skal. Vi skal til quiz i dag. Og dagens sponsor i dag, det er Sandby Kræmmermarked. De har valgt at sponsorere en ordentlig stak CD'er. Der er hele 6 gode CD'er med en masse god dansk musik på. Der er lige fra Candice til Bamses Venner til Alberte. Og jeg tænker faktisk, at spørgsmålet skal lyde om en af de kunstnere, der er med på de her CD'er her. Og det er Alberte. Hun har medvirket i en dansk børneserie. Men hvad hed den børneserie egentlig? Ja, det er et godt spørgsmål. Hvad hed hun egentlig i den børneserie? Hvad var det for en børneserie, hun spillede med i? Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Hvis du ved det, så kan det være, at du den heldige vinder af en stor stak CD'er. Og nu tænker jeg faktisk, at vi skal høre et nummer med Alberte, for at de kommer i den gode stemning. Det er Tænder på et kys fra 1992. Og det er faktisk også en sang, der er på den her CD med Alberte. Værsgo til Alberte.

Ja, det var så Alberte med nummeret Tænder på et kys fra 1992. Og vi har stadig en quiz kørende her på radioen, og det vi quizzer med, det er en stor stak CD'er. Hele, skal jeg lige se, hvor mange CD'er var det? 2, 4, 5, 6 CD'er med en masse god dansk musik. Det kan blive din, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er et spørgsmål med Alberte. Hvilken dansk børneserie har hun medvirket i? Ja, hvilken dansk børneserie har hun medvirket i? Hvis du ved det, så grib telefonen lige nu og ring ind til os på 86 98 04 16. Så kan det være, at du den hele vinder af en stor stak CD'er med en masse god, dejlig dansk musik. Vi skal høre et nummer mere fra en af de CD'er, som jeg har her, og det er et Candice-nummer. En sang vil jeg give dig. Så det lyder godt. Her kommer Candice.

0: Ja, det var så Candice, vi fik her med nummer En sang vil jeg give dig. Og vi har stadigvæk en quizkørende her indtil klokken halv, og det vi quizzer om i dag, det er en stor stak CD'er, der er sponsoreret af Sandby Krammermarked med en masse dejlig dansk musik. Der er Gustav Wink, og der er Candice, der er, ja, kort sagt, en masse god dansk musik. Og spørgsmålet lyder sådan her. En af de CD'er, som vi har, der er jo Alberte på. Og hun har medvirket i en dansk børneserie. Men hvad hed den børneserie, der kørte en gang på DR1? Rigtig godt spørgsmål. Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 0416. 86 98 0416. Så kan det være, du den heldige vinder af dagens quiz. Vi skal høre Gustav Winckler med nummeret Skibet skal sejle i nat.
1: Farvel der min tøs, og hold dig nu kvik. Jeg tilstår mit hjerte, giver ligesom et stik.

Ja, det var så Gustav Winckler, vi fik her med nummeret Skibet skal sejle i nat. Og vi har stadig en quiz kørende her på raden, så hvis du kunne tænke dig at vinde en stor stak CD, der er sponsoreret af Sandby Kravmarked med en masse dejlig god dansk musik, så har du chancen for at være med nu, og du skal stadigvæk have et medlemsnummer for at du kan deltage i quizzen. Og spørgsmålet lyder sådan her. I en af de CD'er, som jeg har med i dag, der er det Alberte. Men hun har medvirket i en dansk børneserie. Hvad er det mon for en børneserie, hun har medvirket i? Rigtig godt spørgsmål. Grib telefonen nu og ring på 86 98 04 16. 86 98 04 16. Så kan det være, du den heldige vinder af dagens quiz. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal have et godt John Mogens nummer med nummeret Carsten Levin.

Ja, det var så John Mogensen, vi fik her med nummeret Carsten Levin. Og vi kan stå der lige 5 minutter nu, og så skal vi have fundet, så skal vi have nogle gange sponsorer, og så skal vi have fundet en vinder efter sponsorerne. Og det vi quizzer om i dag, det er en stor stak CD, der er sponsoreret af Sandby Krammermarked. Masser af dejlig dansk musik, og den kan du vinde, hvis du kan svare rigtigt på dagens spørgsmål, som er en af de CD'er, som jeg har med i quizzen i dag, det er med Alberte. Og hun har også medvirket i en dansk børneserie. Men hvad er det, hun får en børneserie, hun har medvirket i? Godt spørgsmål. Ring ind og giv mig et svar nu på 86 98 04 16. Så kan det være, at du er den heldige vinder af dagens quiz. Ja, vi skal lige nap et par numre mere. Vi tager lige Thomas Johansen med nummeret Nu er jeg på vej. Og så tager vi også lige Bo Young med nummeret Vores sted. Men først Thomas Johansen.

vores sted. I skal bare lige vide, at det er efter det her nummer, så slutter quizzen med Bo Leung her med Vores Sted. Hvad er spørgsmålet egentlig? Hvor har Alberte været med i? Hvilken dansk børneserie har hun medvirket i? Ring ind og giv mig et svar lige nu på 86 98 04 16. Husk, du skal være medlem af radioen.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Hvad i orden musik? Smag.
4: Direkte på 104 MHz. Dette er Radio Farverskov, din lokal radio.
5: Dagens sponsorer er Sandby Krammermarked.
6: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Sleiborg.
5: Radio Farverskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
7: Der er frut i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
5: Eller kan du lide det her slags musik?
8: En lille ring af guld med kærlighed fra mig.
5: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
2: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Ja, og det vi fik her, det var jo Bo Young, lige en sponsorerne med Bo Young med Vores Sted. Og så fik vi også lige en anden god sang, ja, skal jeg lige se. Jo, det var jo Thomas Johansen med nummeret Nu er jeg på vej. Og i mellemtiden her under sponsorerne, så har jeg fundet en vinder af dagens quiz. Og det medlemmer, det vil blive. Medlemsnummer nummer 697. Yes, medlemsnummer nummer 697 har vundet en helt stor stak CD, der er sponsoreret af Sandby Krammermarked. Stort tillykke. Gevinsten kan afhøres i kontortiden, som er i morgen, mandag fra 15 til 17, eller aftid eller aftalt med studieværterne. I kan også komme og hente den nu, hernede indtil jeg er her i dag, til kl. 17, så kan I komme og hente den der, hvis I vil det. Vi skal have et musikønske. Der var en af der ringte ind her lige før og spurgte, om jeg ikke kunne få et musikønske, så sagde jeg, jo, du kan også vente til efter udsendelsen eller quizzen her er slut, men jeg har i mellemtid lige fundet noget her. Så det får du her, Brian. Her kommer der et musikønske til dig med Jotlebiver.
1: Her får du et musikønske.

Ja, det var så et musikønske til en af vores kære lytter, Brian, der gerne vil høre det. Et godt musikønske, og han er helt vild med jotlebiver. Så jeg håber, du er glad for det her tre hvide duer. Og hvis der sidder en anden ind og brænder med et andet musikønske, så er I meget velkommen til at kontakte mig på 86 98 04 16. I kan også skrive ind til mig på musik@radiofarverskov.dk. I må også godt skrive en lille hilsen til mig, så vil jeg også blive super glad. Vi skal høre Johnny Madsen med nummer Nu falmer skoven trindt om land. Værsgo.

0: Johnny Madsen fik vi her med nummeret Nu falmer skoven trint om land. Vi skal ud og køre på de danske landeveje med DSB Harry med nummeret Den Brune Bisse.
1: Her er Harry. Hotel Alfa Romeo Romeo Yrsa. T4. Ja, det er Harry til Bensen. Bensen, kom ind. Er du der, dreng? Jeg savner dig. Harry til Bensen. Den Brune Bisse.
2: Solen står lav ved Industripark Syd. Den blander mig blidt i mit bakspejl. Cylinderne synger, det er en pragtfuld lyd. Bisen er blank som et blank spejl. Vi skyder lidt fart, brænder gummi af. Hestene skal sgu have pisk. Der ved indfaldsvejen tager vi farten af. Men hvad fanden, jeg er morgenfrisk.

0: træde på speederen. Ja, det er den der til højre for koblingen, så kører det pjerret. Ja, ja. Speederen i bund.
1: De påstår, man stresser på vejen i bilen. Ha, de vil slet ikke alt det, man når. Man får pillet en bus, og man får spist noget junk. For lige rettet sit hår. For ballet og svoglet, for snakket mobil. For vist nogle fakta og tegn. For fyren der foran er jo dybt debil. Men hvad fanden?

0: for indfaldsvejen ved Ring 2 der. Den er god. Yes!
1: Åh, hvis bare foden fik hvile på pedalen til højre, ville far her være i himlen. Hvis cylinderne dunkede og ikke skulle tøjes, hvis man ikke var en i vrimlen. Hvis det flød med p-plads og bil i oktan, og man selv flød mad bag rattet. Det er bare aldrig sådan, det er. Men hvad fanden? Vejen er min. Hold da fast.

Ja, det var så DSB High, vi fik her med nummeret Den Brune Bisse. Og nu skal vi have en sang med Finn og Jakob med nummeret Uha, jeg er tørstig. Og det synes jeg også, jeg er ved at være lidt værd af alt det snakkeri. Så jeg kommer Finn og Jakob med nummeret Uha, jeg er tørstig.

Nu vil jeg berette en historie af det skrabe. Det var en af de der dage, hvor det hele gik i kab. Jeg gik op og ned af strøget, var lidt svær og misfornøjet. Da der pludselig kom en pige, smuk og dejlig uden liv. Hun gik ind i en forretning, på facaden stod en sætning. Hvis du kigger ind til os, har vi kolde Tuborg squash. Jeg tog blikket fra reklamen for at følge efter damen. Da hun stod bag ved disken, og jeg sagde med en visken: Du er min hals, den

skål derude. Ja, det var så fint, at Jacob, vi fik her med nummer Uha, jeg er tørstig. Så skal vi have en ny sang, der er på der er kommet på de sociale medier og lidt af. Det er med Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen med nummer Du er solen og nattens stjerner skær. Værsgo.

Ja, det var Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen med nummeret Du er solen og nattens stjerneskær. Vi skal høre Drizzy Banden med nummer En sømand elsker havets blå.

Therese Venten med nummeret En sømand elsker havets bog fik vi her. Så skal vi have Henning Vad, den syngende post, med nummeret på banen med nummeret Så længe solen giver os lys.

Henning Vad fik vi her med nummeret Så længe solen giver os lys. Så skal vi have et mixnummer nu, og det er Hvorfor går Louise til bal? Rigtig godt spørgsmål. Her kommer en mixversion af Hvorfor går Louise til bal? Og så skal vi også lige have Spillemændene live lige 13 med nummeret Skummer Anton. Men først skal vi have et mixnummer med Hvorfor går Louise til bal?

0: Ja, det er så spillemanden, vi fik her med nummeret Skummer Anton. Og så havde vi også et godt... skal jeg lige se, jo, hvorfor... Nej, jo, det var der Henning... Nej, det var Hvorfor går Louise til bal, fik vi her. Det var et mixnummer. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal høre Volbeat med nummeret For Evigt.
1: Hvad er i orden musik? Smag, smag, smag.

Ja, det var så Volbeat, vi fik her med nummeret For Evigt. Vi fortsætter med noget mere god musik. Vi skal høre Den Danske Mafia. De synger her Så Længe Jeg Lever.

Ja, det var så den danske mafia, vi fik her med nummeret Så længe jeg lever. Og som mange af jer ved, så er det jo John Mogensen, der har lavet sangen Så længe jeg lever. Så hvad man er til, om man er til John Mogensen, der synger den, eller den danske mafia? Ja, det kan I selv bedst vide. Men nu skal vi over have et godt filmnummer. Vi skal høre Preben Christen og Viggo Sommer med nummeret UBA fra sangen, eller fra filmen Vildbasserne. Så her kommer Preben Christen og Viggo Sommer med nummeret UBA.

0: Jeg æder Dule Hakkedale vild med dig.
1: Ja, så fik vi lige et godt filmnummer med Preben Christensen og Viggo Sommer med nummeret YBA fra filmen Vildbassen. Vi fortsætter med noget Carl Hermanns trive med nummeret Skibshunden.

Carl Hermann Trio fik vi her med nummeret Skibsunden. Så skal vi have et godt mixnummer igen, og det er det er søndag. Og ja, det er det jo i dag. Det er 8. søndag. Værsgo til 8. søndag.

Det er søndag, fik vi lige her. Og nu skal vi have Tine Ingemann med nummeret Under Ungerne Venter Derhjemme. Så det bliver spændende at se, om de stadig venter derhjemme. Værsgo til Tine Ingemann.

Nogle af os endte med at blive brugt. Og mere og mere, ja, mere skal der bare til. Så det var mig, der endte som ham blev svindet på. En taber.

0: Ja, det var så Teddy Ingemann med nummeret Ungerne venter derhjemme. Så lige inden vi skal have en omgang sponsorer, så har jeg lige fået en opfordring for Bent, vores kære kasserer. Han gerne vil høre et nummer med Kim og Hallo med nummeret Pigen på vej. Den kan jeg desværre ikke finde her inde i vores Semien. Så, men du er velkommen til at ringe ind og ønske et nyt nummer. Men nu skal vi have en omgang sponsorer, og så, ja, så kommer der en anden god sang bagefter. Men her kommer sponsorerne.
1: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
2: Der er mere af den bedste musik om et øjeblik.
3: Sendes i samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
4: Hej, det er mig fra John Mogensen Live. Du lytter til Eftermiddags Radio med Peter Slejborg.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. radiofavreskov.dk.
0: Radio Favreskov søger lige nu nemlig studieværter til radioen. Kan du lide det her musik?
5: Der er frugt i fej i møden, når Sofie smider tøjet, springer op og åbner ballet med en go-go.
0: Eller kan du lide det her slags musik?
6: En lille ring af guld, med kærlighed fra mig.
0: Eller kan du lide det her slags musik, for eksempel?

0: Så kontakt Radio Favreskov på Radio Favreskov hjemmeside. Radio Favreskov, den bedste lokale radio.
1: Goddag, du! Vil du danse med mig?
0: Er du til lopper, der hopper, så tag en tur til Sandby Krammermarked. Sandby Krammermarked har åben hver lørdag fra 10 til 15. Sandby Krammermarked, et perfekt sted for en rigtig krammernørd.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
3: Og nu, tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Vi blinder nu op for det utrolig populære program.
5: Det er det. Bonsoir. Good evening. Aløjsa, Pia.
6: I studiet er det Peter.
7: Hej, det er Peter Vilmand.
8: Nej.
9: Hej, jeg hedder Rasmus Nør.
10: Det er god radio.
9: Fik du fat i det?
11: Hold da op. Hold da bare helt op.
12: Det er skide godt, Egon.
11: Hvorfor fanden er der ingen musik?
6: Stille. Nu spiller Peter Sleiborg et nummer med John Monsen live. Værsgo.
13: Du brokker, der klager, siger nu kan du ikke mere. Spekulerer, så det knager, mens rynkerne bliver flere. Der er fuger i din pande, og du er begyndt at bande. Cirket fanden. Havde det hele, og put det hele op på skrå. Men så smid det dog fra dig. Smæk din dør, gå ud og gå. Du spidser albue, kridter sko.

Ja, det var så et musikønske til Bent, vores kære kasserer. Han kunne desværre ikke få Kim Hallo, pigen er på vej. Men jeg håber, du bliver glad for Kim Hallo, man skal leve for hinanden. Og så havde vi også lige John Mogensen, hvad er der så mere? Lige om lidt, så kommer Max og Torv, men jeg lige kan få lov til at præsentere et sidste nummer her, og så kommer jeg også senere og tager over. Og så får Max så lov til at sidde og køle med systemet her. Vi skal høre Trine Dyrholm med Avenus. Og bagefter, så kommer Max og tager over.

0: Det var sandsynligvis Sensommervise, og før det var det Peter Sommer med 8660. Nu kommer linje 3, Straighten Up and Fly Right, og bagefter så tager Peter over igen.
1: Er det ikke skønt, at de stadigvæk lever, disse, ja, disse gode, gamle evergreen? Yes! Tak! Tusind tak for hjælpen, tak. Ja, der skal lige læse på det. Ja, rigtigt. Det vil sige, det er en af årsagerne til, at de overlever, disse gode gamle slagere, er jo, at de ofte bliver indsunget, ikke kun af ældre kunstnere, men af også yngre kunstnere. Eksempelvis en som Robbie Williams, som blandt andet har indspillet Straighten Up and Fly Right, men oprindeligt blev indspillet af selveste Nat King Cole. Thomas, go to the piano, please.
2: Yeah, you come over here and help me out, boys. A bouncer took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The bouncer tried to throw the monkey off his back, but the monkey grabbed his neck and said, now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Ain't no use in diving.

0: Kan du have det rigtig godt? Ja, så er vores eftermiddagsretter ved at være udløbet her. Men jeg skal lige huske at sige, at den der vandt dagens skisser. Hvor pokker vi min liste nu? Det er utroligt, at man ikke kan finde sine papirer her på retten. Nå, så fik jeg den lige her. Det er godt, man lige også har en ekstra medhjælper her på retten, der lige er kommet nu. Ja, det var jo medlemsnummer nummer 697. Medlemsnummer nummer 697. Du har vundet en stor stak CD, der er sponsoreret af Sandby Krammermarked. Og en gang stort tak til Sandby Krammermarked for, at I har sponsoreret til min quiz i dag. Så det bliver spændende at se, om jeg finder noget andre gode sponsorgaver til næste gang. Alt kan ske, alt kan ske. Jeg vil også gerne sige stort tak til Max, som der lige har siddet lidt her ved mikrofonen og spillet noget god musik. Var det sjovt, Max?
1: Ja.
0: Fedt, fedt. Om lidt så kommer Iber, Jane og Tore med også nogle flere gode quizzer og noget mere god musik. Og jeg tænker, der også er noget god musik til at give dansk medhjælp dem på i stuerne. Indtil da, så høres vi op ved. Hej hej.

Så kan jeg byde velkommen til aftenens søndagsaftens musik. I studiet frem til kl. 21 er det Jane og I Bergmann. Vi byder hjertelig velkommen. Aftenens quiz kl. 19.15 og 19.45 er sponsoreret af Radio Fagerskov, og gevinsten det er 3 messingskåle per gang. Og vi laver med musik. Det var The Cats, One Way Win, og så var det Birthe Kjær af Hele Mit Hjerte. Og vi fortsætter med Alan Jackson, Thank God for the Radio, og Andreas Oddbjerg, Hjem fra Fabrikken.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov. Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Det var Rasmussen med Higher Ground. Så har vi tre lykker, der ønsker fra Michael. Det er Jan og Sonny Boys, jeg glemmer aldrig melodien. Eva Madsen, mormors kolonihavehus, og på slaget 12, hjem til Aarhus.
1: Her får du et musikønske.

0: Det var Jacob Dinesen med Roll With Me. Så er der to lytterønsker fra Camilla. Det er Tina Dickau og Steffen Brandt med Halleluja og Runwick One Thing.
1: Her får du et musikønske.

historien fortæller, at David engang behagede Gud med en sjælden sang. Men musik har aldrig rigtig virkelig interesseret dig.

hvis hun var stærk, men han ville se bevis, og hun dansede ud på den tynde is. Månen og hendes skønhed slog ham omkuld.

0: Dine studieværter er Janne og Ib Bergmann.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
2: Og vejrudsigten, der gælder til mandag morgen. I aften og nat tørt efterhånden med skyet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og lidt til frisk vind fra sydøst og syd. Ved kysterne op til hård vind eller cooling. Mandag skyet med regn vestfra, temperaturer op mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra omkring syd, der i løbet af dagen drejer til nordvest og til ved kysterne først på dagen stedvis op til frisk vind.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
2: Så har Ulla ringet ind, og hun vil gerne høre Fem gange kaj, en dreng og hans hund, og Trille med Alperosen, og flamingo-kvintetten Little Dipper.
3: Her får du et musikønske.

0: Vi fik først Bangles Eternal Flame, så var det Nephew med Amsterdam, og sidst så var det Blondie Heart of Glass. Så er Bent ringet ind, og han vil gerne høre tre numre. Det første, det er Candice, hvordan går det med dig? Kim og Hallo, Piger på vej, og Susanne Dahl, du er som solen.
1: Her får du et musikønske.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favrskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
3: Så har vi tre lytterønsker fra Claus. Det er Bjørn og Okay. Se, hvordan den går. Birte Kær, Vi maler byen rød. Og Peter Belli, Kære gamle Joe.
4: Her får du et musikønske.

Så skal vi have Electric Light Orchestra. Det skal vi så ikke. Vi skal have Jakob Haugaard. Og nu skal jeg lige få nogle af de her computer her. Nej, det er Electric Light Orchestra og Rosa med skylapper.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten, der gælder til mandag morgen. I aften og nat tørt og efterhånden mest skyet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd med kysterne op til hård vind eller kuling. Mandag skyet med regn vestfra, temperatur op mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra omkring syd, der i løbet af dagen drejer til nordvest og ved kysterne først på dagen stedvis op til frisk vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Så skal vi have Adele med Remedy og De Gyldne Løver den første nat.

0: Og nu er det tid for quiz time.
1: Så starter vi aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favrskov, og gevinsten, det er 3 messingskåle. Spørgsmålet lyder, hvor mange sponsorer har Radio Favrskov? Er det 2 eller 14? Hvis du har svaret, så ring 86 98 04 16. Og husk, du skal være medlem. Vi spiller et stykke musik, mens telefonen varmer op, og det bliver Nice Little Penguins med Flying.

Vi er i gang med aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er 3 Messing Skole. Spørgsmålet, det lyder, hvor mange sponsorer har Radio Favreskov? Er det 2 eller 14? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret. Og husk, du skal være medlem. Og musikken, det er Wagner Vagabunderne, Børges Burgerbar.

Vi har gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er 3 messingskåle. Spørgsmålet lyder, hvor mange sponsorer har Radio Favreskov? Er det 2 eller 14? Hvis du kan svare på det, så ring 86 98 04 16 og vær med i quizzen. Men husk, du skal være medlem. Og musikmæssigt skal være pil, dronning af månen.

Og vi er stadig i gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er 3 messingskåle. Spørgsmålet, det lyder, hvor mange sponsorer har Radio Favreskov? Er det 2 eller 14? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Og vi skal have Walkers Little Kitty, og efter den er quizzen slut.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: I samarbejde med Radio Favreskov på 104,0 fra Favreskov.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
4: Ja, musikken venter vi lige lidt, men vi skal lige afslutte aftenens første quiz. Spørgsmålet lød, hvor mange sponsorer har Radio Favreskov? Var det 2 eller var det 14? Og det var 14. Så vi skal have fundet en lykkelig vinder, og vi ruller med lykkehjulet. Og det blev medlem nummer...

0: Og det blev medlem nummer 1829. 1829. Og vi siger tillykke her fra studiet, og vi takker radioen for sponsoratet. Og vi fortsætter musikken. Camilla, hun har ringet ind og vil gerne høre The Minds of 99, en engel.
1: Her får du et musikønske.

0: Dine studieværter er Jane og Ib Bergmann.
1: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

0: Og nu er det tid for quiz time.
1: Så starter aftenens anden quiz. Aftenens sponsor er Radio Favrskov. Gevinsten det er 3 messingskåle. Spørgsmålet det lyder, er det gratis at få lytterønsker på Radio Favrskov? Er det et ja eller et nej? Ring 86 98 04 16, hvis du vil være med i quizzen, og husk, du skal være medlem. Og vi fortsætter musikken med Sanne Salomonsen, Kød og Blod.

Vi har gang i aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er 3 messingskåle. Spørgsmålet, det lyder, er det gratis at få lytterønsker på Radio Favreskov? Er det et ja eller et nej? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Og musikken, det er Freddy Brick, Überall auf der Welt.

Og vi har stadig gang i aftenens første quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov. Gevinsten, det er 3 messingskåle. Spørgsmålet, det lyder, er det gratis at få lytterønsker på Radio Favreskov? Er det et ja eller et nej? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret. Og husk, du skal være medlem. Musikmæssigt, så er det Foss Esprit.

Og vi har gang i aftenens anden quiz. Aftenens sponsor, det er Radio Favreskov, og gevinsten, det er 3 Messing Skåle. Spørgsmålet, det lyder, er det gratis at få lytterønsker på Radio Favreskov? Er det et ja eller et nej? Ring 86 98 04 16, hvis du har svaret, og husk, du skal være medlem. Og musikmæssigt, så er det Boney M., Rivers of Babylon, og efter den, og vejrudsigten er quizzen slut.

0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og vejrudsigten der gælder til mandag morgen. I aften og i nat tørt og efterhånden med skyet. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og let til frisk vind fra sydøst og syd ved kysterne op til hård vind eller cooling. Mandag skyet med regn vestfra. Temperaturer op mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind fra omkring syd, der i løbet af dagen drejer til nordvest og ved kysterne først på dagen stedvis op til frisk vind.
0: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
1: Og så skal vi have fundet en vinder på aftenens anden quiz. Spørgsmålet det lyder, er det gratis at få lytterønsker på Radio Favreskov? Var det et ja eller et nej? Og det er selvfølgelig et ja. Og vi ruller med lykkehjulet. Og vinderen blev...

0: Og vinderen blev medlem nummer 163. Og vi takker Radio Favreskov for sponsoratet, og vi ønsker begge lyttere tillykke. Og vi gør opmærksom på, at gevinsterne skal være afhentet inden 4 uger. Og det kan ske om mandagen mellem 15 og 17. Men vi skal videre med musikken. Det er Camilla, der har ringet ind, og hun vil gerne høre Apaka, en drøm om et menneske.
1: Her får du et musikønske.

fik først Scarlet Pleasure, What a Life. Så var det Fandango, Hjørner og Kroge. Så var det Shania Twain, You're Still the One. Og vi fortsætter med Bamses venner i en lille båd, der gynger. Og så Henry og Ned Spotless, Beautiful Brown Eyes.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Sendes i samarbejde med Radio Favrskov på 104,0 fra Favrskov.
2: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Så skal vi have... Nej, vi har lige fået dør nummer 13 med E45. Så skal vi have Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Og Rasmus Seebach, Øde Ø.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Så skal vi have Savage Rose, Wild Child og The Kelly Family, An Angel og sidst men ikke mindst Torleifs 5 røde roser til dig. Og hermed siger vi tak for i aften og på genhør.